Na, sobie pana Gregora. Sale si man tu cenatum, ad in processe vivera. Gequiam. Necti vis vidat, ut cut vis.